Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: sama.
1: Best Muska! Strična Muska! Narodna Muska! In Party Muska! Zdaj! To je Best FM!

0: Muzika.
1: Muzika.
2: Muzika.
3: Bez politije.
4: Best FM.
5: Odali, odali, odali, odali, odali, odali.